0: nation's superstation. This is the Antenna 5 Network. On the air, everywhere. Everywhere.
1: Culture Beat на Antenna 5. Театр, фільм, ізложби, промоції, музика, шоу-бізнес. Culture Beat на Antenna 5.